0: жарнама.
1: Айкан құрылыш компаниясының долбоору Мансара шаардың түштік бөлігіндегі 3 парктың қорчоосында жайғашқан көп функционалды тұрақжай комплексі. Жашоо үшін зарыл болған нәрселердің бары бір жерде. Каскадтуу террасалары бар пәтерлер, өзінше бизнес бар, коворкинг, бассейні жана спасы бар, фитнес бар. Қонақтар жана жашоочулар үшін 3 деңгейлүү паркинг. Алғашқы блоктарды тапшыру 2027 жылдың басында. 14 айға чейін бөліп төлеу шарттары іштейт. Толық мәлімет Айкан чекетке же сайтында.
2: 30 май Жаштык аренада кыргыз эстрадасынын жаркын жылдыздары Аваз Акимов жана Айдана Деканын дуэт шоу концерти өтөт. Кечинин коноктору Казакстандан Раим жана Ерке Смахан кечени көрүпкө бөлүшөт. Билеттерди кассир чекитке же сайтынан 0700-22-88-23 номери аркылуу алсаңыздар болот.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: АЕ92, Супер92, Супер Газ құйғанда, ар бір литрге арзандату алыңыз. Толық мағлымат партнер нефт май құйу жайларында. Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы учурду күтіп жүрдіңіз біле? Ал учур келді. Капстрой KG май айына атайын акция жариялайды. Ар бір квадрат метрге $100 арзандату. 2 жана 3 бөлмелі батерлер үшін алғашқы төлімді 30%-дан 15%-ға чейін төмендету. Бардық тұрақ жай комплекстеріне тиешелі. Ыңғайлы бағада батер алуға азыр еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік май айының аяғына чейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600.
1: Айымдардың 70%-ы сапатсыз ұн қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибесінен білшет. Бирок, чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
2: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве. Анда жүнгіна M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл соңын білектерден бірінің есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрға чейін уланат. Толық мағлұматы үшін M-Bank чекетке жи сайтына қайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 014.
3: Құрылыс аянтшасына қантип жүк жеткірсе болот? Саға чағылған жардан берет. Ат үшіңді қантип ташыйбыз? Айттым го, чағылған жардан берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Авистомайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үчін жаралған. Авистомайы қимылдатқыштың барлық түрлері үчін. Авистомайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Балаңыздың ақыл есіне салым қошыңыз. IT Nest. IT бағытындағы заманбап мектептерде балаңызды төмен көлдер күтеді. Математика, информатика жана англис тілі тереңдетілі оқытылады. Робототехника, қолмұз, IT жана шахмат, тейквондо, вокал жана хореография. Гүніне 4 малта мақтану. Өзгөчө 3 тілді 3 өйрө жана тажиріп алу мұғалімдер. Саат 8-ден 18.00-гө чейін. IT Nest. Ыңғайлуу даректи таңдаңыз. Ахунбаев Бакаев. Жаңы филиал Медеров Элибаев. Авангард стилден Москва Сити жаңы тұрақжай комплексі. Бұл премиум класстағы люкс батырлер. Экологиялық таза аймақта, шаардын түштік бөлігінде жайғашқан, жана 2 гектар жеке сейіл бағы менен қоршалған. Москва Сити. Сіздің дүйініңіз, сіздің стиліңіз, сіздің үйіңіз. Байланыс үшін 221-007-009. Ишмерді өлік рецензияланған. Додо пиццаның күйірмандары үшін қуанышты оқалар. Сіздерді көптеген билеттер күтеді. 5 майдан 30 июньға чейін Додо пицца Coca-Cola компаниясы менен бірге акциялық азықтарға бұйыртма бергендерге 70% ашық билет тартылады. Sony PlayStation ойын приставкалары, Yandex Station ақылды колонкалары, робот жансорғыштар, велосипедтер және басқа көптеген билеттер. Бұйыртма берді, ұтып ал. Акция туралы толық мәлімет Додо пицца чекетке сайтында. Аламидин бірден тұрақжай іздеп жатасыз ба? Тоқтай тұрыңыз. Сіз аны таптыңыз. Level құрылыш компаниясынан Аламидин One. Бұл сіздің сүйікті районыңыздағы заманбап, бизнес класстағы үй. Территорияның 70% сіздің ыңғайлылығыңыз үшін берілген. Чоңғоро, барбекю аймақтары, воркаут аянчалары, жана балдар үшін қауіпсіз мекендік. Бұл жерде барына орын жетеді. Аламидин One. Жашоо үшін жасалған.
2: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса – с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
3: Деятельность лицензирована.
4: Почему родители выбирают САПАТ? САПАТ – сеть международных школ нового поколения в Кыргызстане. Сильная академическая база, международные стандарты обучения, опытные местные и зарубежные преподаватели, подготовка к ОРТ, SAT, IELTS, TOEFL и другим экзаменам, участие в международных и местных олимпиадах. Результат – дисциплинированные, целеустремленные выпускники и реальные возможности поступления в топовые университеты Кыргызстана и мира. САПАТ – надежный старт в будущее вашего ребенка.
3: Деятельность лицензирована.
5: Мотолюбители, внимание! Мотошоп KG запускает розыгрыш легендарного Suzuki Boulevard. Твой шанс сесть за руль байка мечты уже здесь. Почувствуй мощь, силу и свободу дороги. Успей принять участие. Возможно, именно ты станешь владельцем культового мотоцикла. Условия участия. Подпишитесь на Instagram Мотошоп KG и совершите покупку от 10 тысяч сом. Итоги 1 июня.
6: Яркая? Да. Стильная? Да. Красивая? Да. Счастливая? Однозначно. Все, что тебе для этого нужно, есть в Ivroche Франция. Только до 10 мая косметика и парфюмерия со скидкой до 50%. Ivroche. Вдохновляй. Сияй. Выбирай лучшее.

Берген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал. Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsche неміс технологиялары еме Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлы олық жена күч. Агротректі ғына FL1204 жүнікі аппаратурасыменен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: жарнама.
1: Пәтер сатып алуыны пландап жатасызбы? А плюс құрылыш компаниясынан пәтер сатып алыңыз. Жаңа 2026 жылдың аяғына чейін BMW X7 ұтып алыңыз. Толық мағлұмат үшін телефон 0888-888-888. Ишмердеулік Қырғыз Республикасының аймағында лицензияланған. Жаңа рұқсат берілген.
2: Дерлік ар түні ұшындай. Мені шынықтап қалу, шынелі көйгі.
3: Маған мелатонинді ұсынышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жена ішенімді. Ал тез ұқтуға жардам береді. Адатқа айланпайды жена иммунитетті дағы қорғойды.
2: Қолданып көрейінші. Қандай сонын ұқтап тұрдым.
3: Рубикон компаниясынан мелатонин. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бағада. Ішмердеулік лицензияланған. Айымдардың 70% сапатсызуын қандай қиыншылық жаратарын өз тәжірибасынан білішет. Бірок, чечим бар. Раменская унын қолданып көріп, айырмасын дару байқаңыз. Ардайым, қуаныштар тулаған тұрықту жиынтық. Раменская уны. Арбір бұшыруда идеалды натыжа үчін. Адамдардың 95% чарчо жена қыжырдану магнийдің жетішсіздігінен болушы мүмкін екенін біле верішпейді. Магнитап магний менен B6 витаминінің айқалышқан препараты. Ал организмдегі магний жетішсіздігін толықтоғы, нервтік чыңалуыны азайтуға, жена тыныштық сезімін қайтаруға жардам берет. Рубикон компаниясынан магнитап. Жеткілікті бағдағы текшерілген Беларусь сапаты. Қош бойлыларға жена 6 жаштан жоғары балдарға ылайықты. Продукция сертификацияланған. Дары каналардан сұраңыз.
4: Балаңызға iPad, PlayStation және ноутбук білек қылғыңыз келеве. Анда жөнгіна M-Bank арқылу аға M-Junior картасын ашыңыз. Ар меңінші атыне ұшыл соңын білектерден бірінің есі болот. M-Junior – Қырғызстандағы балдар үшін бірінші мобильдік банкинг. Акция бірінші ноябрьға чейін уланат. Толық мағлұматы үшін M-Bank чекеткежі сайтына қайрылыңыз. NBKR лицензиясы номер 014.
5: Бишкектің түштік бөлігінің бизнес-класстағы функционалды тұрақжай іздеп жатасыз бе? Айкон құрылыш компаниясының термелі долбору. Бұл Нидерландының дром бюросынан әлералық деңгейдегі архитектура. Корпустардың шахмат тәртібінде жайғасуы әрбір терезеден толордың панорамалық көрінішіне кепілдік береді. Ішінде мини-футбол аянчасы, жаңа қошналар борбору бар, Барселона кварталының стиліндегі жабық құру. Термелі жашау үшін тоқылған объекті тапшыру 2028 жылдың аяғында. Құрылыш аяқтағанға чейін бөліп төлеу мүмкіншілігі дағы бар. Толық мағлұмат Айкон чекеткейджи сайтында. Ишмердүүлік лицензияланған.
6: Құрылыш аянтшасына қантип жүк жеткірсе болады? Саға чағылған жардан берет. Атүшімді қантип ташайбыз? Айттым ғо, чағылған жардан берет. Күчті электрғимылдатқычыменен жабдылған чағылған электроцикл. Мұқты жардамчы. Қатал жолдырдуда ешенімді үжірет. Жарық беру аралығы абдан күчті. Уна мамлекеттік ішқанасында қатуыны талап қылбайды. Чағылған электроцикл. Сізге сөзсіз керек. Чалыңыз. 0505-802-888. 0995-802-888.
7: Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтан Алиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақжай комплексі. Бұл балдар тынш, ата-енелер ішенімді жайғашқан үй. Унаасыз қороолор, бардық құрақтар үшін зоналар, үй бүлөөнің ыңғайлуу жашоосу үшін. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
8: Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуде. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsche-Fan неміс технологиялары емей Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит бұл ыңғайлылық жана күч. Агротректі ғана FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.

Жар жемін қайғыдан, қиналам қысылам құсадан, ұйлағым жақындан да айрылғам. Қайғырам, жар жемін қайғыдан, қиналам қысылам құсадан, ұйлағым жақындан да.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.